0: Dayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong,
1: Benayu.
2: Tolong,
0: Benayu.
2: Tolong, tolong,
0: tolong. Istriku Benayu, tidak, Benayu.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
1: Benayu.
2: Tolong, tolong, tolong.
1: Istriku Benayu, tidak. Benayu.

5% dibandingkan September 2020. Capaian ini merupakan angka terendah sejak Gorontalo berdiri sebagai pengungsi. Sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan atau Gini Ratio bulan September 2025 mencapai angka 0,384. Di sektor ketenaga